Radio Tønsberg, Radio Horten, Radio Sandefjord. God sommer! Dette er Sommerradioen.

Orkestret er på, Katy Perry er i gang. Det er 3. juni i dag, og det er en fin dag. Her kan du rett og slett velge, vil du kjøre til fots, eller vil du ta sykkelen? Det er både verdens løpedag og verdens sykkeldag i dag, så ja, en kombinasjon kan jo funke. Eggdagen, det er jo noe jeg konsumerer relativt mange av i løpet av en dag, så et par ekstra egg, det kan du unne deg. Det er også verdens siderdag i dag, og ikke minst den internasjonale sommelierdagen, så gratulerer til alle som gode på vin der ute. Selv så ja, kan ikke så mye om vin, men jeg er glad å drikke det.

Radio Tønsberg, Radio Horten, Radio Sandefjord. God sommer! Dette er Sommerradioen.

Velkommen til oss forbi 9 på klokken. Morgenshowet, det ruller videre på Radio Tønsberg. Hjertelig velkommen skal du være. Har både Pink og Somber på gang. Først Bruno Mars.

er en DJ, det er beskjeden fra Pink. Det jeg skal vel ikke være DJ, skal være mer en nynner. For det er jo sånn at vi har jo tråkket oss inn I sommeren, kommet oss til 3. juni. Og det betyr at vi kan blikke litt mot diverse konserter. For eksempel Postgirobygget, som tradisjonen tro kommer til Tønsberg Brygge da. 31. juli er datoen I året. Jeg har to billetter til denne konserten som kan bli dine. Det du må gjøre, det jo å fortelle meg hvilken Postgirobygget klassiker jeg nynner på. Så det bare å spisse ørene, for du skal få servert litt deilig nynning her nå. For låten, den går sånn her. Det vel såpass god nynning at det der alt du får. Hvilken låt det? Inn på Facebook eller Instagram og kommenter der. Der kan du også få servert enda litt mer nynning da, hvis ørene dine tåler det. Og så kan du plutselig da stikke av med to billetter til en av de mest tradisjonsrike konsertene vi har her I Vestfold.

vel det vi alle vil, det ikke det da? Bare ha en å elske Morgan Wallen med de tunge ordene en onsdags formiddag. Håper du har en fin en, elsket eller ei. Det hørtes jo veldig drastisk ut da, men det jo ting å feire i hvert fall i dag da, som vi kan ta med oss 3. juni. Det blant annet verdens sykkeldag. Det også den globale løpedagen i dag, så en kombinasjon, 2/3 av et triathlon, det kan du gjennomføre i dag. Det også eggdagen, det jo noe jeg konsumerer relativt mye av hver eneste dag, så et par ekstra egg, det kan det jo bli. Verdens siderdag, og så det den internasjonale sommelierdagen, så gratulerer da til alle dere som har god peiling på vin.